0: Sjela baba u balon.
1: Isto najdu.
0: Ali dobar?
1: Ja, dobar, drugar. Mislim, ja.
0: U Bosni je to kuka, veš malo mi, ta ambam pit pod gampa.
1: I Števanka.
0: Ja, ja, ja. To je u Bosni, drugač, meni brutalno, ni?
1: Ja, za u klub poznaju Zihar u sitku, da si predstavljam da je Orang hit.

0: noč ne spimo.
1: To je himna tvoja.
0: Absolutno.
1: Jaz sem pa se postavila ta teden na stran nas romantikov. Nas, kaj imamo radi, malo kitare, malo tatujev, pa malo face channel srči.

0: bi imel toliko sendvičev, kukor imajo na anteni hitov, ne bi vlačen.
1: Na vrsti je 7 od 10 hitov v vrsti.
2: Salud, mami.
3: Lo que no sé.